0: Nga bulijjo simayo etambula omu naawe buli lwakutaano tukubira ennyimba ezikuteeka mu moodu ennyimba ez'ensonga gamba nga wakagwa mu mukwano
1: wenja.